0: Borom tu bay mayam tu je way jangi tu leng bala
1: Borom tu bay mayam tu je way jangi tu bala
0: Cheikh Daru Azan Jayi
1: yo ya ko dikpal
0: Cheikh Ibrahim
1: yo ya ko dikpal
0: Cheikh Ibrahim
1: yo ya ko dikpal
0: Borom jenne glegen
1: yo ya ko dikpal
0: Borom jenne glegen
1: yo ya ko dikpal
0: Borom tu bay mayam tu je way jangi tu
1: leng bala
0: Borom Touba Cheikh Balla Fally Ali Seku Anar Serigne Ridial Sek Ali Diouf Lambaye Cheikh Massamba Diop Borom Touba Mayam Touje way jangi tu leng
1: bala
0: Cheikh Moudou Moustapha Alhaji Fallu
1: Yo ya ko dikpal
0: Cheikh Abdullah
1: Yo ya ko dikpal
0: Serigne Abdul Qadir
1: Yo ya ko dikpal
0: Serigne Salih Mbagge
1: Yo ya ko dikpal
0: Serigne Salih Mbagge
1: Yo ya ko dikpal
0: Borom Touba Mayam Touje way jangi tu
1: leng bala Bay mayam duje wajang
0: Qadim Rasulullah Alhaji Baram
1: Yo ya ko dikpal
0: Cheikh Sidi Mukhtar
1: Yo ya ko dikpal
0: Cheikh Muntaka Basiru
1: Yo ya ko dikpal
0: Cheikh Muntaka Basiru
1: Yo ya ko dikpal
0: Borom Touba Mayam Touje wajang
1: tu leng bala
0: Qadim Rasulullah Borom Touba Mayam Touje wajang
1: tu leng bala
0: Qasainu rabbi kutat Borom Touba Mayam Touje wajang
1: tu leng bala
0: Qasainu rabbi kutat Borom Touba Mayam Touje wajang
1: tu leng bala
0: Nafa'ani nadhu wa biya yanfa'ul wara borom Touba Mayam Touje way jangi tu
1: leng bala
0: Nafa'ani nadhu wa biya yanfa'ul wara borom Touba Mayam Touje way jangi
1: tu leng bala
0: Sanafi bila dererin borom Touba Mayam Touje way jangi
1: tu leng bala
0: Sanafin bila dererin borom Touba Mayam Touje way jangi tu
1: leng bala
0: borom Touba ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way
1: ñinga tibal mané sulena
0: Qadim Rasulullah ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way
1: borom Touba mané sulena
0: Qadim Rasulullah ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way sama
1: serigne
0: mané sulena lim ci sama serigne ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way ñinga tibal mané sulena lim ci wenn way mané sulena lim ci wenn way Adis Ahmadou Bamba
2: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam
3: ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مدي مستولي كيف المضاعة وين بغداد كل سب مستزيم قيفات بوربة كتن وانتح المياه بمستزيم بعض أي قيف الواسر ما يسلعك كسن بعد ورفرسك شو أقل مينك كسن أبو أنيبك amma abo jabar de be kanibaw kondo kala atel sheydil muqtaayo tenir yar hidaani kare kine rakmi be alandu tilaade min nafila be alandu wa yaqtim alquran kull yawm ma qiyani mudi musawri ke zawzaatu na baghdad يوم الجمعة ليرجع الجاب شيخ الأمين أسلم الإمام مالكي وليرخ يا عيون رشيد المالكي قلنا نرمى لكم الكرامة تغمنا دير الأل الملامة شيخ المرمانين أرمامون تغمنا نعود دير الأرون دكو يولم دقمنا دائد يوغل مريكو دير قريب قليبا شيخ دمولي yen muruti jaan yen dali yettere ayetu lawan taganté bunu ko non faraange bi amon dina amat kitabu len dawa na dai gonon yen mba misal ni warna ko en jaay bamba waya faraange men na goor sene dal ni ni duwel ni jere dal ni de na gaga ay garde mba faatu ñu joxe sen dana ay ndax yaatu tamé ci samo ci kéré ci soxé ñu bu gaba ngi bolé ko ak barama fi dé kala kapoor ba ñu la ké indi laan ci def ko ci biir nak la wala ma faraay ci ñu gëna lan dé jul dé ré yaara réy nak dé am ji jallu fota tor ñu dal réy nak almani abdou bokkar أحمد تيقي جاب عبد القادر جاب ركب المام علي بوكر يبقى بان بوانجي يون كفوتر ناجنة البريد كما كيلاو فقاس ينتين كن رمواو يري كجر بنا كنت باوان نوان تخل نقل تخل تواوان راتر بان بورين جسالو راتر سين جانا تخل مارو شريف عند جنت على الجامع يقول إنك كنت بطل الجامع أين ذرنا كابرا مكاني يوكنا تستمر والكي خاني شك مختار من دين سنسان كوكي أحمد أمينتا يوكا سنكي من جيما تدو أدنا أكبر اندي كخمنا واجي آيوة آيوة دولي آتي سجاي جنتي الله يا جنان يا بري يا الله يا ديت احمد المكي بلا تدون محمد المكي من يا جنان مكي بري سلام يا كنا دار يا ياري مجار دار من بدنا مدار ذلك يا احمد عندك سلام يا يقولوا لك بدي بلاك من دار ما انغوار إذا ذكرت سالك المدود وسالك الأمير والصبوت ترك إلى جابر مرمائي نفسي ولكن صب عن الماء من يا جنة فوز يبقى الله بسخجر يا أكم شب الله جنة كناتي بدل ما ينبر كمستيخ يخي بدل ستوبة كمستل الكرواس الجيش dikoy serigne touba nak de ci neesu ñu ñew ngapkar ci boole ma xaan ci teyntu me nepp loon ci xaan ngal doore bamba du morom kacior daaxi ci kel kondu ko tel ngal mbocior ñam da ngeen xodde ak la daan yow ci atum kan ak mo ak babra gaaye dem dem ñu tawatul balaaye sootul ahlaanu bi am ci laaye serigne akay lañu bambaay kanum ba ñepp su ko la ñu bambaay kaabal man fa te ñu taale gabalu jaru bu wa ma ñu jaay bu aadi takkar bu xam yaale ku deram ak dinar ma yam ko daam te bu ma be naal bamba ko mal mo de ne rasul mo ñu ne mo kan ko ya ci mbolo wa khira rubbun jin ka alfin wa rubbu alil qimatan ka ubin ma amadun tan ya bu akatasniya Saba khajaman al hudaay maqniya serin bi chambe ga qiyas mu yeesko chama pass bo ko tan mu yeesko serigne ay ci defal lañ ñu dal fi xamta mo tax mo ni bar ko randal ku benu say la lañ ñu du baadin sayr bara ma ta am baadin ku yebbe de xena kamar sax maam na nga gude mbaari fete luñ taamu ya rahman fi xamta ya gem bambo ya tar ya ta be te gam ya nende ya je ka fa tamir ci jena akal je dal serigne touba mu do wala akal dem yalla dem ñen di gën feewli mo dal gën dogal bi atal yeen do gam ngi dogal ci ay nuul fu graasi ñu lay fer mu def baraw faraaje seen bu reey bi bu na mo aram sama dal ci tabatu o kraano o ñu marjaal kara juru ra juru man yasbir fi dal ñe tur wani an aishatu fi shabru jamin makka ya kilu ya rabbul arsh ma layolu natire boy ak bari jalo ande gudu tank le mbad di nure ya bi dama kuna ci et tongo fek serigne touba nak ñu len ma goro ya bari ay ndam te bari jalo re ya de mbarom bu geegi rombu tore ya ju me de minan ak arafo ya dem tama ak malata ak ma serigne shaare fi madin munawara mune bula gakkal ala am da sawara ahmad yaay ma ya ibrahima ya na kamal maqama ibrahima ramu ngal en tagona ngi sunu aba sha na tay be siare tu ba adala bar wa matala say dom ken ban ci bamba samba ya ko zam ko ka pawi on da wala solu lay ya ka sarin tu ba damu walay salaam wa nga ñu ciallu yalla ken nga bala sante te wolu yalla ya la fara ke tenati ma rabbu mi xamne man nga qawsu man nga qudbu ya na mo recent nga seen la sa de nañ ko ci o ba mi da sa mo rega ya kan ju bi da ganar nda ka nga jom ñu tuddi ci ibn muqtar ya je ta ma ka ci onu bamba ya jam ci onu te xi bamba dina kiya ko jaka am ci fadal yaani masal dunu musal tay dal yaani mayu yeni tanu be kor yaana de bal baabe ore ni bi bur dini ni ak miskini yi ak ni baayo ak ma nu kadi ya nyanga waayo ama ana ko ndok yi dox baram ba ka xamna ya salam da am baayam ba ku ne abla gotti be fatte yeni mun yebul a soxlu ba soxu sandami ya ala sant yalla ak yonen bi ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kana re mi day betu am ko te ci ko borom ko mbaram fari tuba mun yu ko dan ma nga ta ken dam ba am fi di yar ma man ta nyaay wacc na am ya amini man galiw lo ci maram yaram du gam gam lo tagam ba qadam wala ay ajine taxam ma sam taxawna li dina day baaxi waji ko de do yaram ni balay tawam nati ak be ko horbi tawam ni bon bon ni ak bakabi ila ay tum tum tawba dan naswa min kulina ba do kabiye bulu kara kala te ni parnose daawa wi daba la suusi aatra laa min ay shaytaane wa kum yaasimin min ay jiraani wa min daba suqi wa min takaburi wa min taawudu wa min tanasuru shaytaani mer mi me geeru kada tuwa gaa daram du gonde o fe wele kana ye goona ci alquran ya allah wa inna siyaati ala ona ila na biqiyan do gram dak jamono dangal izala ko le fina amano bu ni bena tuba ni o wa tuba ke bu ye ti re mi na ko kaba wa ye ge tuba mu ne ju ko na mu ne ju ko jamal ku tore de tax tabarak al auna de botoni ki ahmad al maam ona agra kami kam din ahmad be ti ju yalla ta tuni mayde ya ture ta bambo ne goy di lan Jaga barang dalam, mengudel di dalam. Kaya nak aku mukutong nyor. Dia boleh sebab aku betul. Kami bermatar untuk ini. Yang nak kau cek dekat barcelona. Kerana dia lah dulu kui makama. Aku dah yang kaya beli kiamat. أمين أمين وصلى الله على النبي ومن ولا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما واجي مصاب الفتح واجي في توبة مولتي فاطم مولتي الوان غلب الفتح سيق بمك دنيا Bula fado nak sahar celam samsar nak sab kol de jakkan de amrauna zeibe ngele jiske da awlo setan wala bate le bate bate le zeibir wala bate le bab ka de waftan kala man yalla mar ni na fakuni akur ko bi zuratil imrani كلمات اللي يكفي تبعوني يهبكم بشورة الإمران وعلي الأمر منكم بوكرير تقدم يرفي شورة النسوان فابتقوا ابتقوا إليه وسيلا بل قادم في الله أم كركر عني سعنا بمب مبيوت زيانين Kemudian dilihat di Quran, kalau yang ni jadi kalor, ya kau dia keluar kami Usman, ya bidah yang ni dia dalam tahbul, ya ada melebusai ni, ya bidah ni tiga ibah bidah yau, ya bidah bodi Ahmad al Adnani. يا دي مالك دي جابي يا دي أنبل يا دي باي أنيبة النحمن بل يا الله يا بلدي آمسرين بابا لي قوسي يا دي زين سلطاني دون دي موت دي باي دي نكون يا دي زين أحمد التجاري دون دي موت كنت يا دي قليبا يا جناي عبد القادر الجيلاني دون غي موت تخد أمري دالي دون غي موت تنار يا غي مالي دون غي موت تمس بسم الله الرحمن الرحيم بال مرتي لغلين ميالين Sibiri Sheikh Amta Bulen Elawyen Bala Muridu Degulen Mayelen Sibiri Sheikh Amta Bulen Elawyen Limay Nelaw Nelaw Dutye Mayete Limay Galem Galem Dutye Mot Amana Kwe Nelaw Nelaw Lungire Wande Budete Tidouti Ando Amana kun narau narau ni de, kau udah wedu dodi ano. Bulan di fatu yalla agdawali, agatu ag sang sangi ang bugari. Kadangla naja barem challenges, la jismu kau minge manusia yulaf. Dagal bam de lekalo kau kau, gur kunci seluar na leko kiseu kau. Kaya Allah doga gis makam lami def la kaji kaji burbi la kanef kugana kaji gani na tomi kujaye peba dena yusi samyel kaya Allah kakarj balay musidal kure dara jahal kambate mulkuni dal kaya Allah jokarj beti makam kiamul go jefna tulayin koy kayma Kaya Allah jauh karbaji makam. Kaya munu kojif. Natulai gaya khayma. Kaya balala awal bajok labiriya. Ramun ya namba. Aucha tanki bariye. لنبلغنكم لشابرين أعصبنا سلكافدين ما من يخون ينين يغلب داري أقل بيات وليغلب داري وغالا قب الأولي المكين رلي الأو أنو المكين وبالعزيز أبدا وبعد أبن البتب تباري فعزم أستبر التباري وعزم أبعطر السباري أهل البلع ليس لهم من شان وليس إنسان لهم ديوان جبل موخلع على قرن يومين أكتابيات ولياق جميل شغل مين الدري أمان سباون من سنجاوان ويبتبات شغل برم من جنا آيوبا شغل عقدا قشونا دؤن القابة كل يوم كنت دي خالن داي ما تقبيا لنا أكوني ملدي شاد المدان والمدان كبتان وفالك أوتي جايني إياو كتكين جايني فرد ماري على فمي وفالك جانر فارة ديار وحيانة تومي جوتان كي سنغال نان ياك جاب كارجا من جيال دال مي بطاح يالا يبل جديد نكسني إحديوت دون مرسول شغل امام سن ابراهيم بل ادم قليل ات عليم ما رني جن انكم بيزار بل ادم لا كل اسماعيل نجل تارك بن نمر جب كبير يا الله سلام تاسيا تلميون اندينا يا غوب غبن على دي بارامتينيب gada asu moyrongon gana bi mudufa shangon ya gitaro aya zara so khale na ana yuzufa dokami dalo khalam ka zombe tumani do adara al kudul ila inafi do ya khaga dingir taham khanafi na tungiri do yakay makama ba mi pe sikinya ke jukya نتو دي كركران لولياي كوية دلات كوكي لندياي مسنم كو جنة مدنبا نجران ودي كوساني دكتنان دي جبران لوليان جنة مطنق بندين بيس ربيل دي مدين فنانا كم كنتي فران تهدك انك اما بكالن يكمودك فنن كتبر كتبير سلام yaram ko to akate o ko do ki nan kare ga yalla ba ce saru nafi akallahi mo ce ka kai nafi bisu kare ga yalla danir kever ya ka to islam lo lo do ni tiyer dunya kana mo sinil mu'minin wa janatul kafir ni nya dum man dagal bu amna yalla ko def ta amna bi aidi so daram daranna siatul masaba yana yandi waré bu ko akko xamul baatun do amna ci biir yo xamna la min du kalaal amna ci biir yo xamna def na ko misal sala jabalum shaaku ama hada jara wa ibn alin fi masal fi jara nda ko xamul ya ram dal ko ar ko am aran ma seetu noor le dar gana wa fulu la aktadehu nda ngandi usman dal jam faro renan ko tuman ko jap marwan ma jote bi be du lene en daan dayna en garga arba yina yawman wada fatan ni dayna fekki warma kam mustaji nan re abdullah den ko sala be bobbi warna yama jamal tan en da tun da jorma bisbayere ni tegbe tan cham hoydi محمد أبا بكر صديق رأينا نجعنا واجنة كيوه رأينا انك يبكو سنكي سنتاري سخم جبركو أبوالكو تميل علي دراكة جنبار جا Nige na gada ay gardem ba faatu. Nige ka sen gana ay nak liyatu. Kame yi saamu yi kere yi sose. Yabu gabung bole kohok bala masiize. Tala kapur banyi lakke imbulanse. Dapka ci bir nak law la ma faranse. Nige gena lambe julbeere yi ngora. Rehna kibem ji jallu futa toro. Nya dal reynat almani abdu bukar ahmadu tayqi japp abdul qadir japp rakam almani ali bukar yo bugaran bondi yon kapote nya gene albre tambelaw kuba sen sen kuniren waaw buri kajari bu nekon ci bawal nya yon taxal nak kay taxawal ci waawal raatere do ni buri in gutalum raatele si in jana taraw ne marum sharu gon di gante ala ndabu jappale na gande fatal abjamu ayna gari na ka baram khali no ko na chaste mora on kuy khali sada makar min de en sen ton ko ki ahmed amina ta no ko sanki man jema da du aduna ak bonon gi ta xamna waji aye wa tayangi duri ati su da ay jëm ci yalla te ya jëne ñe bari we di yalla ku ya di fe ahmed al makki man la ta don muhammad al makki no ñe ya jëme ji ma te bari sala ma yaan ko na andar nga yaari mu jaari dal mu bëgg na nak daram da lu ko jaar ahmed am da ka yaare me yaare guru me karam babu wax ñu dal mo nga war iza zakartu salika al madid wa salika al amir wa sabut tarat ila jadi bi narma nafsi wala kin sab an al ma'i non ya gene fo do yo bëggal la bu sax juroom yaar atam ci bal la dem ne kunati ba dem ma yomba kamu saw wax wax beul ci Touba kamu fetal ak karawat ak jeefu bu ko serigne Touba nak leew ci neefu ni ñew ngap kar ci mo rek ma xaan ci teentu ne nepp doon ci xaan ngal doore bamba du morom kacior gaxi ci kel kendo ko tel ngal mbacior yam da ngeen xodde ak labdaan yam ci atamu kanak mo ak babraw gaaye dengen diou tawatul balaa sootul ahwaalu bi amti laaya sayyidina akene ni bambay kanum ba ñepp ci xol ni bambay kaabal man fakke ni taade gabalu jaribu wama ni jaye bu adi takkal bi xam yaa ko deram akum dinar ñaya ba daam te bi may be wal bamba ko mal moy de ni rasul mo ñame moy kenn ku ci mbolo waqila burujin ka alfin kuma rubu aldin qimatan kawbin muhammadun tanun yafu qatasliya wa ba khajaman alhudaya maqliya sharin bi jamza zaqiyat mu yesko tama pas bo ko tan mu yesko sharin bi alle ci da sam lañu bel ci xamta mo ta mo ni bar ko randal ku denu sayir wala ñu beetun sayir bara ma ta am baadin ku yebede xeba kamar sax maamu na nga gude mbaari fete luñ taamu jaara maam seexanta yaa gëm bambo yaa taar yaa tabe te dem yaa nandi yaa jëga bab sa mir ci yaa naa kenn jëbal sa luñ tuuba nuro wala kenn gëm yaa dem yaa nandi gëm sa luñ bi mo tar gëm dogal bi atan yaa ndal gëm ngi dogal ci aawu el fibraasi ñu lay sa luñ bi def baraw faraaje seen bu reey bi gisna mo aram senegal kitaba to qur'ano ni marijal kharajuru rajulu man yasbiru fi baniyatun wa ni an aishatu fi shabrun jamin makka wakilu ya rabbul arshima dolu natire bole bari jalore ande dudu tankale mbadi lure ya bi jaman kunati et kongo fekki serin tuba nak nilen ma golo ya bari andam ci bari jalore ya de mbarom bu geegi rombu tore ya ju me de minan akara fay yaram taba ak marwa tan ma serigo xaar fi madina munawara mune bula gakkal aram ga sawara ahmad nyaay may ibrahim ya na kawal maqam ibrahim damu ngalen tagona ngi sunu ba xaanan te be xaar ki ba ajala akbar wa matala saydom kemba di bamba samba ya ko gam ko fatabi yang dawa rasulullahi ya ke sering tuba damu ngalay salan wa ngani tialu ya allah yang ke para asam tante olu ya allah ya ro para jetne ti marabu ngir xamna man da qawsu man da qoddu ya no mar cende nge sen ya ya shade men ni qacho ba mi da ya samo rega ya kan ju bi da ganar ndaga nga jom tuddi fi din muktar ya je tan makka ci onu bambo ya jam jom ci onu te xi bambo bu nek ya ko je kam ci sadan ya ni masal din musal shaydan ya ni mayu ni chanu be kor ya da de bal ba do len di bur jini an miskin yi an ni bayo ak ma fu kadi ya nyanga la yo amana ku ndoki wi da baram ba ta xam ya salam da yam ba yam ba mun ya bla goti be fanta jeni mun ya bla soxlo ba so sandami ya wala sandi yalla ak yenen di ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kanale mi day be din amul ko etti ci kul borom.

Amo morom ki zodan, amo morom ki didan. Taima bag dimber, bermi man dimber ye. Lambi Allah bi Musa je gavada na iboron tuba. Mawoi kote kanko, namu doli mae mae. Kuko idefu moram, boba sada te hawul. يوم القيامة عندي خمبرم توبا.

0: Dileen fàttali ñi nga ànd ak yéen seen rajo ICAM FM 103.5 kaddu gi bàyyiko fii ci ndaam ci seen jotaay bi diwaanu Xasaït. Ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulahad Sall. Incha allahu rabbi xam ngeen ni mu leen ko waxee léegi rek ci kanam tuuti rek dañu ànd ak yéen ci gan gi nga xam ne moom lañ fasiyee dalal ci jàngati xaside yi bu yegsee. Muy jotaay bi nga xam dañ koo jagleel c' est mboolem jàngati xaside yi waaye mboolem xaside Seydou Touba Cheikh Bamba Khadim Rasoul yi.
1: Daanañ ko caw ci yéen yi ar suba ngoon. كن السيد يعلم السمعيون ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مديم سوي كيف مضعات وين بغداد كل سب مستزيم قيفات بور بكتل وانتح المياد بمستزيم فعات عن قيف الواسر ما يسل عاد كسهم بعد ورفرسخ شاق لمعنى كسد أبو أنيبس
0: kon di leen fàttali ñi nga ànd ak yéen ci seen rajo ICAM FM 103.5 kaddu gi di bàyyiko fii ci ndaam ci seen jotaay bi di diwaanu Xasaït. Ngeen ci ànd ak seen mbokk Abdoulahad Sall. Kon ñu xaarandi ci gan gi ñëw incha allah rabbi ñu déglu xasidante rabbi rek incha allah ci

0: my own young dear young. Then you could have done that on Jabari. I'm not one day in my own dear young. We have the youngling the home to area. Down in Kotau, you may be our Sudan one. Chemistry at the Alamusamo.
1: Rahman Rahim was a loud tala ala Sidima. ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وحديمه وسلم هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سن جبل رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى اليمن وفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلت في أفدا في دنيا وإسمدا في الآخرة فأما سبب ذلك جمع جميع صحابتي ساعة اليوم في صلاة الغداة ثم نداء ببسم الله في مقال لا إنت لدينا كبرى زول بم تقطوك ماسمون جبال بم قيبل نيوي يمن ببسم الله في مقال لا إنت لدينا كبرى زول بم تقطوك ماسمون جبال bam koy yabal riwi yaman denkam ba faatu rasul disam nga tay la fi misal yabang ma ga ci misal te bo ma sa nga yaman mahmoud so mom kankaya dib sa ja bokki bayti ya moy tarikhal sa bay denkum ma mon yaman fas nañ ci yeen am ngeeram te doli go ci ay gam tam ci yarma ngi ki gam Baro maras way ma asmon salatu qudwati latew tane fi saaba yepp teew ni dejine teew barma giew na soxla na ku dem yaman ya masar al muhajira wa ahlu al ansari tura jibil mon qaru hira ne yalla nel yebel yaman ma tax ma gay tay dina len ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman faru ko jekk bur di weur tana ko ya khayrul basar anna fa khala ya humar geccul du yow di dem yaman mu do mu ba mu wo kenen ya masar al muhajirin lanzari kum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman usman jok no faat mi daw ñu jot ci al qur'an فقال يا ابن عفان اغلق ورسو باليمن مدوغ مبام وكنين يا مصر مهاجرين لنساركم كمن دوم تسوغ لنا قدم يمن أبا بكر مدب بروم موجوك تخو دول مسنجيم غير كرسا قاك لموي قروم مباي خمنا مهم دوم يمن أبا بكر موجوك قدم jebal ko domam tay geureum te jokko mbollem halalam top ko di ngatu ko won fekko no may mo gëna woom pasang naga qaraki bam gënem la bol ak jam gal murs la la balon ya tonu ya bari nga ñaay ya mata ñe maana la say mahmoud sow def na la way ya ini maani wayaman ababakar masul di doñ way duriya jeng ci musula toj dom dum jurit musula toj yalla borom balen dundon ababakar masul di toj way duriya jeng ci musula toj dom dum jurit musula toj yalla borom balen dundon yonne ba do nanan dom amra jurom fuk ci mam yu musula toj yalla te ñom duñ moy borom balen dundon yene sibat kay ne qubar kem badu ho dang na do far yaay baye xit ba ya ko jaja ya dak te mburen fi man mbay dog mu baam wo kenen ya masar muhajirin lan zaarikum ci man di doon tay soxla na ku dem yaman hal yubura ci ghafar na su balar don delu ñaar may xu ci non yaay la re ñaar hunay na do don yaman يا إبراهيم يا رسول من هو مخاتي نون نتول ما يجينا ما يسول جبتول نحن نغتا مكي يمن من أكو من يهرسني و وأنسي وجارني أبو الحسين الحسني
2: mbok bi rek serigne fall la tuddu dafa faté ben valise bu wex valise di kilo yi nga xamne dafa defone yirem ak yere soxnam ak ay garabi domam ci ben taxi 406 bu gri bu mu jele won madiana ci tableau bu gat mu wacc ko daru karim lolu tarata won taxi bi mu ngi ko jele fi muy ñaan rek mu ngi ko jele won tableau bu gat ta madiana ci tableau bu gat mu wacc ko daru karim talata ci beccëk bi muy ñaan rek taxi man bobu nga xamne moy borom 406 bu gri bi client bimu jere won madiana wacc ko daru karim talata dafa fatte valise bu wex bu 10 kilo ci malam valise bi nak ay yere ngi ci way ak garab yi garabu njabotam la muy ñaan rek taxi man bobu bu gisee valise bu wex bobu ñu fatte ci taxi talata nawo serigne fallu ci 77 649 53 31 wala moti ci radio ICAP FM ci 33 976 09 09. Lepp lo xamna déplacement la inshallah dana ko fay valise bi nak garab yeeku ci gëna ñor di garabu jabotam gogu muy ñaan taxi man bi rek bu ko baye xel moti ci 77 649 53 31 wala moti radio ICAP 33 976 09 09.
1: ربك آس هنا وفي أرض يمن ما سناك دول لما لنين تبول ما دين كليت لنين لو هم ندنك وحكنين تفك بو مانغ يمن منا ما شو من إساب نيجانا متي أي قاب تشن لمي يني كوكو نوي وحنين وفو يمن برق ما سم وكو تبول دسايت نكو كيف tawek sey de kale fi haram no wa yaman bole ke ke mas basur bul denc bul wetti bu tour ganaw da nga lek basur wudal ku xif fa wa yaman ku wop nit ni ko le bur yalla fa rabbi lehal ke nyami al jama khamal li yobulo ko fa yaman te ba may julit mu nan bur yalla nandal la jinan من مايكا وسرى جنان ياتيرو مصطفى ام يمن كوزانغا بلين ملان بوريالا سانغلاي ملان هيري جنتي غدان كاتيرو بي اوكو يمن كوزودورا اوري جليد بوريالا دبلا قريب سيوري جيسو كويسيد يوم الخياب وكو يمن بو نيلي بلين ايب بوريالا وني سي ايب jebala gayu layla tay mbeur ma wax ko wa yaman te bo xage bokum julit mbaade nga ngagne julit def na la jeng naari ga te jen la li jaru ko won te bo xase mokum julit mbaade nga ngagne ab julit def na la jeng naari ga te jen la li jaru ko won ni degg ne malaakate
3: kon di len fatli ne sun gan ki serigne dawda ndjay jangat kon aksina xamna fam juge mo sori dama koy jox mu jël micro bi directement xëc ko mu jage ko mu daldi nuyo serigne bi ma ngi lay nuyo
4: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ginaaw bu nu sante yalla julli ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam no nga nuyu bu baax auditeur yi nga xamne ñoy tewlu seen radio bi di ICAP FM no nga leen di nuyu bu baax di leen siara di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jam waye bir nuyu bobu ak siara bi ñong ci jital cheikh muhammadul muntaha yemni cheikh muhammadul basir ayyadahu allah wan nasr hatta yukammil al amal non koy nuyu bax diko ñaanal sun borom wonen wonu kemanu guddu fan ci mom bi jay cheikh nal khadim way di ziaru bax njabotuk se ibrahim gi ak njabotuk se ahmadou bamba gep di ndokel bu baxa bax ak massaw seigne muntaha ci leram gog nga xamni mo fi joge diko ñaanal sun borom may ko wala doli ko xol muñ te momit fam jëm sun borom gatanako fa ak yermane bi jay cheikh nal khadim waye di beral am nuyu akup siara wa sam nga xane fofu lañu joge di nuyu mbolem wa Touba gep man na wax sax wa Senegal gep partout dans le monde fay meuna nek te di ñu tewlu nok leen nuyu baax di la siara di nuyu baax ci njabotu Saïssa nga xamne ci lañu bokku buñu tuddé Seigne Lampe Dien nga xamne moy suñu wasila Seigne Lampe Dien mom Seigne Nar mom Seigne Bara Dienam Saïssa mom ci Ahmed Bamba buñ ko tuddé rek mbolem njabotu Saïssa gep dañ ci dugalé di la nuyu yawit Cheikh Abdoulaye mi nga xamne ya ñu invité fi di nuyu mbolem wa sam gep bayiwuñu kenn Cheikh Abdoulaye di nuyu wa personnel bi nga xamne mo lañ fi fekk ñep rek bayiwuñu kenn
3: comme dañu tardé lu doll ci 40 minutes mom kon da naka xajbi pa dem na légui kon fi nga yëkëté rek ñu duggé ko ci jotaay bi fi ngay rajé sé ben bayit bañu duggal rek ñu ñëw ci jotaay bi wara
4: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أكرم من الأكرم بالكتاب

0: رفعني القرآن رفعا خفضا من شاء تقدمي فانخفضا آتاني الذكر الحكيم من جعل عمري أكبر رداء فانجهل إذا قرأت أو كتبت هروالا إبليس فورا ما من تخولا ناجاني المنزل بالقرآن حتى قدوت مرد سمعني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: اوكي داي نيغا خامن نيو ني دغلو ñu am ganu jangat gu makki jangati tay bala ñoo yëkëti da xëssé day nax aw ko def na ñi ñi tok tay dama lay bayé rek nga présenté wu señ Daoud Ndiaye moy kan fu mu joggé rek ñu da doona soobu na ci liggéey bi comme dañoo daré lu bari
0: okay jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad señ Daoud Ndiaye xëssé moom ñi ma koy faral di waxé rek dongop señ Touba la di ab talibé waye yalla dogal mu bokku ci wa kër Cheikh Issa Dienne wala bok ci Ahmed Bamba boole ko ci njabootu Cheikh Issa Dienne ndax ni mako waxe legi rek señ Lampou Dienne mom señ Narum señ Bara mom Mam Cheikh Issa mom ci Ahmed Bamba moy suñu wasila
1: sama xarit la señ Lampou
0: ndaysan ndaysan nongoy nuyu bax diko ziar di ñaan yalla woné ke man ko du fan ci mom
1: amin ya
0: rabbi waye budé ci walu ab juddu nak yalla dogal na nongi gané jamono fele ci kadior dekk bu ñu wax Ndiom Ndiaye waye bokku na ci dekk yi gëna rañé ko fofu moy Jematil Njukki ak Jematil waye bokku na ci yenen dekk yi nga xam rañé ko nañ fofu moy Darou Salam Kadior gug señ Basirou Khoudjadian mom señ Bara Rekley mom ci Ahmadou Bamba waye yalla dogal na nak fofu dañu fa gëné jamono waye fi ci Touba mom fi lañu maggi fi lañu jàngé alcorane fi lañu défé leppit nak ah kon dal koku moy señ Daoud Ndiaye xasi da ndam ak señ Touba ge
1: jangu to xasi te mom bu jàngé alcorane te koy gëna xana neexal rek
0: ndaysan waaw deug la de
1: okay bi nga tamlé jang yagna
0: waaw xamna yagna yagut nak parce que xamna du sori ay 2014 2015 akoté la du ko sori
1: jangum aw rek ngay jangul dañ ci bolé rajas
0: aw ñaar yépp lañuy jangal dañuy jang jangum rajas dañuy jang jangum aw
1: kon tay su fekkon dama bëggul ngay kitt lu ben xassida aw ndax sa aw ka di ñi ngi fi légui tay dama lay bayyi nga noyu rek dañ ñu yëkëti ben du ko defé ñu and ak ñom
0: Bismillah. Ya Malik al-Mulki Ya man jalla an qawadil Irham jami

0: Mami ze mun daga kullun shuru da flare re
1: mama
0: o gezu wan mu da
1: ahmadu baba
0: na mulhu bunga so da
1: ahmadu imaram jamye bajon mande vazie
0: borom tuba rinduba قادم الرسول الله مقام مزيرين توبا ملقو سكوني قمي ويغلق مالا
1: عمالي برم جامي مجم من تفزيني
0: Dedet, mambamba amul morom.
1: Dedet,
0: mu Rasulullah, maqam mazirin yatuba.
1: Bamba,
0: bulqawze,
1: Ahmad bamba,
0: wa yaqluqum.